0: Hello.
1: Hello.
0: Lam sugo. Bako kone ka. Hey.
1: Iban bawon bay kasi gan anot sangke na.
0: Tini kuis sa Simon ka nene.
1: 1972 ni boy Raja Zani.
0: Raja.
1: Raja Zani.
0: Raja Zani. कितना मजा आ रहा है आ रहा है बेले हम भाई खना दी आधा सा